0: biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Today's Top 40 with Jake Kashgari.
2: Alex Warren, Fever Dream, nessuno jagħmilha fil-quċċata ta' Base Top 40. Però tajt, Alex Warren se jibqa' jgawdi u jżomm postu għal-ġimgħatejn hemm fuq. Nara ħadd li ġej u inti nerġgħu noddu l-aqwa 40 tagħna u niskopru min ser jagħmilha fil-quċċata.
1: Today's Top 40
0: with Jake Kashgari, Sunday mornings at 10
1: with Firetech before it happens.

0: Niall Horan tastes so good, Alda Lodu, ma nafx kem, Toma tijaw, eżat, pero, nassumi ma jindux Toma ħazina.
1: Il-voltaġ ni jittijħet awġi.
2: Toma ta' kafe, ta' għadu ma jindux Toma tajba.
0: Nibdew bita' jieba, kif jaqsu sitta. Naf, imma mettejt Niall Horan tastes so good, isa edha jem taf kif, ċajta, lesta biex xaħat jgħida. Jamie Terran uwejna unek, Alda Rbohra on, Bay Breakfast, danna minn issa sal-10. Ma' kom nisperet t-stempu bil-mot il-mot. X'namlu ntu jilajew?
1: Ejja, tlaqna.

0: DJ Snake, Justin Bieber, Flimkien, Let Me Love You All, Dalodu, Jamie Turner, Wayne, Awnek on Bay Breakfast.
1: Good morning.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, kbira, kem jek ntinsab burta tajba u kem jek le. Jek burta tħazina, forsi mbidlu l-ek da xejn zejda bdi.
1: Ja, ja, kienet ġimana għri issaru
2: kol. Veru, veru. Ġal ħamis, għallaj birek, ġal ħamis.
0: Tlana!
3: See Omid Jalili, live in Malta.
4: You're my favorite comedian.
5: With 897 Bay.
2: ċan salik biex taqwista dawk il-par biljet biex murta l-Omid Jalili live ġewwa Leading Conference Center.
1: Ekku.
2: Awek Malta, pratikament, nar l-24 25 tal-Lulju.
1: Ovvjament, komedjant kbir sewa, mux daqsa qoddimi, li għam ġoki, għam ġoki.
2: Nishtiq. Kontra gladiator.
1: Għafni kbar, ħajkun għawa għal żewġ tiljieli u ċan sakom jirritorna il-lum ukoll.
2: Ekku. Bżon ta' mel-inti vera sempliċi, stenna dik il-kjutu tekst li nistgħu ngħidu lek minissa matul dawn l-erba' sigħat li ġejjin, jafni tfawa.
1: Ekku.
2: Kif tismaħta, ebba tinna Omid fuq 9900897, ovvjament jek tkun l-ewwel wieħed li tagħmel kuntatt magħna, takkwista dawk iż-żewġ biljetti b'xejn.
0: Ha, Omid u jien qed neħaj. Bonġu kbira, hemm
1: Omid tal-lum.
3: Keep listening to win tickets for Omid Jalili.

0: Tate McRae, Greedy, għal dal-ħodu ftit minuti qabel l-sitta unofs palissa bonġu kbira.
1: Bonġu.
0: Nerġaw nir-returnaw maqo mannaw neksa l-10, Jamie Terren Wayne, aħna on Bay Breakfast.
1: Ekku.
0: Emma il-birax ednilkom il-li.
1: Tħanna f-basla.
2: Tħanna f-basla u f-daq.
0: Ma bla marridu.
2: Bla marridu, għaxa ħna rċifejna messaċi għasra. Rċifejna messaċi innoċentament aħna fuq 990-0897, provajna nsolvu l-problema.
1: Eħe, ġdbassasna sewa f-problema ta' xaħat. Imbat, ta' qoddimi, kabbara. Ta' qoddimi, sorry, Jamie, kabbara.
2: Isimaw ndaq xieġġar, isimaw.
0: Ta' fata fuqi.
2: Francesca, bonġu.
3: Bonġu.
2: Kif inti? Tajba, Francesca.
3: Isem, lajta minn fuq l-iston, kustan aħjar.
2: Tajba.
1: Isa, emma. Għanna f'nizet ku kol Francesca.
2: Bieg għanna daċħaj fuq xġarrezat, tal-min ma kienċet jisma. Francesca, tista, please, ta' malajr.
3: Mela, bazzikament, Iva, l-beraħ mordejt, ma wieħed, u dan ġili jibet il-kiet tal-futbol ta' Franza.
2: Iva.
3: U għamil li pont mill-bidu li għalla xawnos li rejt li nitilqu għalli jilħaq jasal id-dar biex jara l-loba ta' Franza. Na kelli nifsa xari make-up kollox.
1: Maċek.
3: U jatemmek bil-kiet ta' Franza u għamil li nitkellem fuq Franza.
2: Zmattat kien Francesca Kursita?
3: Isem, li tiġi restaurant pulit li bet il-kiet ta' Franza, I mean,
2: Francesca, għadna kif irċivejna dan il-messaġġ u konfermanna jekk huwiex l-istess persuna jekk jogħġbok. Bonġu kbira.
4: Mela, jiena dak ir-raġel li mort fuq id-dejt ma' Francesca kont libes jeans iswed u l-kit tal-futbol. U biex nitikom verità, dik ġietni 120 euros, so it was not cheap. U l-libsa tagħha deret naqxej cheap, xi 20 euro forsi. U jien ħallastu l-kont, so...
2: Francesca,
4: tali.
2: Stik komment għanna dwar dan, jek joġbok.
3: Ma nitux nemmen li daħaj kompli, like, disrespecting me u issa ma Malta kolla, koll.
2: Francesca, għandek l-opportunità illi tgħidlu b'mod dirett hekk f'magħna fuq il-linja dal-ħodu għandna lil-ħatlif Luca Bonġu.
5: To be fair, very like, I'm stunned, like, Mandish claim, Manash Hanate, like, I feel disrespected.
1: Imma smani, Luka, imma smani, smani, għasa għan saqsik jena sewa, inti, jek mord dinner u kontat mord dar wara sewa. Għalfej mord bil-kit mal-lewel, għax mal-bistux maġiġu wasalt id-dar.
5: U majnot.
2: Biex jħaj joħla għana, u għalfej s-sufan.
1: Imma smani, jek inti kont daqseg bizi da kienar sewa bxa ħagġa, il-loba kienet għalik importanti. Ma stajx istibġuna toħra biex t-mur fuq id-dejt.
5: Ma diċu.
2: Daqseg.
1: Leħi,
2: Francesca, għandek xi ħaġa oħra li forsi tgħid b'mod dirett lil-Luka?
3: Iva, jiena ħassejt li Inti kont preferi li kieku kont dejt ma' tim kollu ta' Franza milli miegħek.
5: Okay.
3: I mean, inti tal-lim ċada fuq il-birax tista' tgħid xi ħaġa.
5: Hija.
2: Tiftakar Luka.
3: Tiftakar.
5: Fem għandha xi 30 u bħall-libsa tagħha.
2: I'm 24.
6: Bay Breakfast with Jamie, Taryn and Wayne.

0: Eminem, Rihanna, The Monster, what Jamie Turner Wayne on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Da scelta throwback al Dalodo, wasal il-ħin al-din. Maġiċ. Wasal il-ħin al-din. Hey, this is all right.
2: See Omid Jalili, live in Malta.
3: You're my favorite comedian.
4: With 897 Bay.
5: Ismaq, ta' kmin ibdina n-semmu l-daċċi ħabib tana Omid Jalili li prova daċċi għacċajt il-ħabib tana Jamie Cardona għawek. Ċansa lik biex ta' kustaw kil-par biljetti għal-24-25 tal-ulju bħal-issa jgħat għawnek. Xolot sempliċissimu. ċandom zon jammu, terin.
1: Dini għal-Q to text, sebatunna fuq 9900897 il-kelma Omid u ovvjament intom tistgħu tkunu rebbi għaddaw il-par biljetti.
0: Yes, ebatunna 9900897. Bonġu.
2: Keep listening to win tickets for Omid Jalili.

0: No, can doors al da lodu waqt Jimmy Terranway na unek on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Hey, bar nisper at istemħu bil-mot il-mot, nisper s-sikalkom il-bidu tal-ġurnata it-tajba, jek le jafħan bidu l-burda ta' xaħat u jħet
2: għal-intam. Tama u dejjem,
0: ovvijament. Jotnejn, ovvijament, għaddu għan f'daqqa.
3: See Omid Jalili live in Malta.
4: You're my favorite comedian
5: with 897 Bay.
1: Iktar kmini għadnilkom biex tibatunna bitċans li ovvjament tirpu par biljetti biex morru taraw l-Omid Jalili live. U ovvjament battunna ħafna sewa.
0: Ċefejna ħafna ħafna.
1: Aħna sema dal-ħin ma tantx kuna nisim għajmin imma middera.
2: Aħna ftaħna lek il-linji dolodu fuq 9-0-8-97 u l-ewwel messaġġ li bagħatilna li proprju kien ta' din is-sinjura Jael, bonġu Jael.
0: Bonġu Jael.
2: Kwati tinna l-ewwel waħda prattikament, so nistgħu ngħidu għabiċċar li dawk iż-żewġ biljetti huma għalik.
0: Yes, ovvjament tarana hemmhekk lilna wkoll probabbilment jekk nażlu l-sef ġurnata x'hemm ġiex dati veru. Fl-24-25 tal-lju ġewwa l-Intercontinental Arena. Għalhekk informazzjoni bejnkom dar-MT, bonġu kbira nkomplu.
3: Keep listening to win tickets for Omid Jalili.

0: Drake, dalo dub, Janis, STFU, waqt Jamie Terrenowain on Bay Breakfast, ma nafx għal-għal-għal biex il-rabjatu daqsek,
1: dikke t-ċrita fuq wicċek, waqt li t-narak taqra, xizma diska,
0: nejdlek,
1: tibbatinna u taqsam l-esperienza tijak maħna.
2: U għed tibbatunna xaħġa.
1: Kraw Michelle Dolodu li propju batitinna jekkara.
3: Bonġu li kulħat. Jiena l-first date li kelli ma raġel li għandi l-lum. Ħallini sija u tlet kwarti nistenniħ il-belt. Kif ħanaqbat l-ħar tal-linja x'dak iż-żmien kienet bil-ħin tispiċċa sewwa, narah ġej jiġri. Tajtu ċans, bqajna dejjem kull darba jiġi tard, illum inna miż-żewġin fuq 24 sena u għadu dejjem jiġi tard.
2: I mean, kudos to her li żewġitu.
1: In all fairness to him, imma dan orrija x'inhu mal-ewwel ġurnata li qatt iltaqgħu.
2: Imma isma'ni. Ġewwa
1: ġgergirlu fuq il-ħin.
2: Mod tkun tard 5 minutes, 10 minutes taf kif u jiwa ġara.
1: Sijaw tliet kwarti kbira.
2: Sijaw tliet kwarti, bro, just I mean.
0: Sassija wasalġin fuq dejt, sassija tart.
2: Ma, ħalli għalli, nimmaġinak.
1: Tafli le, naħseb, tafli le, jien qatma mortal.
2: Minti effiċenti pala bnidem.
1: Le, jien.
2: Bizbal. Ġivri bizbal.
0: L-arriva ħi dak iż-żmien. L-arriva kien.
1: Arriva, non arriva.
2: Faċli, maħluf tal-linja.
0: Kienet kważi telqet, nikita kienet ta' tubi, kienet kważi fil-bidu, net, kienet kważi telqet, un bat eżat wasalt, bħal dar-raġel eżat. Nifmu ħafna u nadru u natiħtani għamminaw. Kultant il-ħajja tiħdok. Postiet fejma.
2: Imma darba zbal. Kull darba differenti.
1: Imma dak huwa karattru.
0: Bazzulna 9980897 bonġu. This is Bay Breakfast. With Jamie,
4: Taryn and Wayne. Jekk teħtieġ għajnuna medika jew għandek xi mistoqsijiet relatati mal-kura ta' saħtek waqt dawn il-ġranet sħan, ċempel 21-23-23-1. Beat the Heat. Messaġġ bid-Direttorat għall-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mard. Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva.
5: Fashion faves for less. Stradivarius sale is here. Hurry while stocks last.
6: Love at first sight. First date. First kiss. First time you met the parents. First dance. Now you're looking for your first home. Take a deep breath. At Plan Homes, we help first-time buyers. We help you find a property that's right for you and for your future. It's why we're not called Plan Houses. We're Plan Homes. Visit planhomes.com.mt.
7: Jekk taħdem fi xemx ara li tixrob l-ilma b'mod regolari, tilbes ħwejjeġ adattati li jipproteġuk mix-xemx u tevita li toqgħod dritt fix-xemx, speċjalment mill-11 ta' filgħodu sal-erba' ta' wara nofsinhar. Għal aktar informazzjoni kuntati għal il-OHSA fuq 1-3-8.
8: Eden Comedy Club presents Omid Djalili live in Malta. At the Intercontinental Arena Conference Center with his brand new show, Namaste.
9: And what's that Spanish dance company, the Spanish thing, the dance thing from Spain, it's on the tip of my tongue, the, yeah, the Oye Mirio Caracosali California, porque me se tocan bien dance workshop from Madrid, it's amazing. And what's that Nigerian theatre company? What is going on? I don't believe it.
8: For two nights only, 24th and 25th of July. Buy your tickets now at showshappening.com.
10: Exams are almost over, so we've extended the Eden Cinema's youth offer. If you're between the ages of 12 and 17, you can enjoy discounted cinema tickets on screenings before 7 p.m. Available all through the start of July.
11: Traffic. With ESS Summer Sale. Hot offers now on.
0: Jidr li trafiku t-kompli jizdid daċxajn bil-mot il-mot, trafiku bira naħat tamar sa' l-mubaj, fasek jidr li għed t-marka għadġidenta trafiku inti u sejjer lejn min Santa Venera, Ibrahel Bypass t-ġa fetwata. U koll l-istess situazzjoni naħata via Santa Lucia, via Ser Paul Boffa, u jek t-sittevita u koll naħata Regional Road, għant l-ħajat. U daħmek tarabat inna 99 000 897, bonġu, għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għasek għ

0: Daft Punk, Pharrell Williams, Nile Rodgers, Get Lucky, Alda, Lodu, Jamie Turner, Wayne, Awnek on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Good morning, ftit qabel it-tminja bħalissa, kifet nersqu fiċ-ċin li nibdew it-tielet sija tagħna flimkien. Bonġu, qed nitkellmu dwar Disaster First Dates.
2: Iwa, diddit mill-bira sewwa, l-bira kellna miskina tfajla illi fetħet qalba magħna. U spjegat inna kif kien hemm xi ħadd illi libes t-shirt gear tal-futbol ħa għall-first date illi kien Apolita, kien restoran Apolita f'kif ħadd naqa' kbira u m'intix tort għax m'għamilx fetx imbagħad mar qatt jgħidilha smart nitla' u taf kif. Però l-proxmu taħdejja mhux tal-li qabel magħha tal-li għandu stejjer minn tiegħu.
1: Le, jiena darba kelli naqra wardrobe malfunction kera. Mela jiena missieri biex niċċara biex.
2: Idejem ikol, jiena nispjega għadi wkoll. Idejem ikollok xi drama.
1: Le, ma mhux drama, ta' jien ġust klamzi ħafna fejtlu ċertu affarijiet. Jiena missieri nibsu l-istess size, inna nibsu l-istess size minn kelli 16. Ejwa. U dak kellu għal 16 xogħol blu, jidher isu tas-sut. U jien ġejt mistieden għall-ewwel prom ta' ħajti, mort nixxi sut, ja ħasra, sewda. U qed niġġennen, kont tard ukoll for a change, u qed nilbes u tlaqt il-barra. U kif nasal hemmhekk qed ngħid ma kif għandi l-qalzit blu u s-sut sewda. Edda possibbli m'għandu ngħidx qabel jiena. U wara ftit ċempilli missieri, isma' ma rajtx il-qalzit tax-xogħol tiegħi jew. Qed lu qalzit tax.
2: Ma kif mandu najċ wejn li
1: ħares la jelmera ndirmira u jek tkun tard u aħna il-mera il-mirja li għanna jaslu sa torso aw sa zzaq il-full length tkun mottija bil-ħwejġ normalment tal-kamra tiegħi. Insomma, u tlaqt il-barra u qed indaħħal jiġi fil-but u nsib il-kikar tax-xogħol ta' missieri. Sew dan miskien kellu joqgħod jinqala mid-dar qabel ix-xogħol, ġejna biddilna l-qalzijiet fil-car park u mbagħad irġajt dħalt.
2: Għall-inqas u hija hija.
1: Ħassni vera mbarazzat.
2: Ħadd ir-ritratti kollha
1: qabel. Mela mela mela mela l-aħħar tliet kwarti.
2: U ma tgħidx kienu jikkumplimentaw ġiġin pereżempju kellek xi ħaġa bejġ u navy blu le. Is-swed.
1: Imma jiena navy blu mill-iswed ma narfux. Speċjalment ikun hemm naqadlam fil-kamra ma jidhirx differenti l-kulur.
2: Imma xin toħroġ barra taraħu.
1: Imma mx fidlam hrixtu kol, kien ġafla xija l-prom.
2: Imma nafx naqbad najdi.
0: Kif ma tħarrissew lej il-mera?
2: L-ewel prom.
0: Mit-torso u l-isfel, jintax kam dum nitċek, jek għandix il-hips il-barra, jek għandix il-warran nfaqqal sew, jek il-qazzit u x-sikkat iż-żejjed.
1: L-ġurnata naddi naqra zaħir iktar kas, dak iż-żmien imma. Fejħa tobsor, raħat il-bess qalzit bieħor.
0: Vera ndum niċċek, jek tinsa tilbes il-qalzit qassinduna jekk mit-torso l-isfel ma'
2: tibqa' ħireġ barra.
1: Ibqa' ħireġ mistħija qatali.
0: 99 0897 Alex Warren Fever Dream biex inkomplu għal-issa. Bonġu!
2: Bonġu!

0: Kai Newman, Alda Lodoman of the House, waqt Jamie Terran Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonġu
0: kbira mbarra.
2: Bonġu hi, bonġu.
0: Il-bira waqt fuq ħoġorna wahda kbira.
1: Situazzjoni basla.
0: Ekku.
2: Emma, irġifina messaġ fuq 9000897 dwar din iċ-ċirkostanza li kien hemm titfajla ġiet mistiedna fuq dejt minn Tinder u biex imorru jiklu x'imkien post pulit u apparti li dan li basket tal-futbol. Rit jitlaq mieni biex mur jara l-loba
1: ta' Franza. Mela, taħħa time frame, kollox.
2: Mela, għalla jinflax na' unofsir jit nitlaq li jemma x-fil-ħtax tibdi l-loba.
0: Uddan u għax ġara wara, unfakru kom jakant kom iktar situazzjoni jitpada.
1: Dating disasters.
0: Parir li għand kom zon, ux tibatuni.
2: Għax ħana professionali ħafna. Dal-qasam.
1: Bonġu.
0: Francesca, bonġu.
3: Bonġu.
0: Kivinzi, tajba Francesca.
3: Isem, lajta minn fuq l-istan, kustan aħjar.
1: Tajba. Isa, għafni zet jablu mija kukol Francesca.
0: Spiegħana daċħaj fuq iġġareza, tal-min ma kienx qed jisma. Francesca, tista, please, ta' malaj.
3: Mela, bazzikament, Iva, l-beraħ mordejt ma' wieħed u dan ġieli jibes il-kiet tal-futbol ta' Franza.
0: Iva.
3: U għamili li kont mill-bidu li għalla xraw nos li rejt li nitilqu għalli jilħaq jasal id-dar biex xera l-loba ta' Franza. Nakelli lipsa, xari, mejka, kollox.
1: Mxek.
3: U jatemmek bil-kiet ta' Franza u għamillej li t-kellem fuq Franza.
0: Zmattat kien, Francesca Kursita?
3: Isem, li tiġi restaurant pulit li bet il-kiet ta' Franza, I mean,
0: Francesca, għadna kif irċivejna dan il-messaġġ u konfermanna jekk huwiex l-istess persuna jekk jogħġbok. Bonġu kbira.
4: Mela, jiena dak ir-raġel li mort fuq id-dejt ma' Francesca kont libes jeans iswed u l-kit tal-futbol. U biex nitikom verità, dik ġietni 120 euros, so it was not cheap. U l-libsa tagħha deret naqxej cheap, xi 20 euro forsi. U jien ħallastu l-kont, so...
0: Francesca,
2: tali.
0: Stik komment għanna dwar dan, jek joġbok.
3: Ma nitux nemmen li daħaj kompli, like, disrespecting me u issa ma malta kolla, ikoll.
0: Francesca, għandek l-opportunità illi tgħidlu b'mod dirett hekk kif m'għandna fuq il-linja dal-għodu għandna lil-ħadd li Luca, bonġu!
5: Bonġu!
0: Bonġu! Xini reazzjoni tijak jek joġbok?
5: To be fair, very like, I'm stunned, like, mandiġ klim, manafx ħanejt, like, I feel disrespected, like...
1: Imma smani, Lukal, imma smani, smani, għasa għan saqsik jena sewa, inti, jek mord dinner u kont għat mur id-dar wara sewa, għalfej mord bil-kit mal-lewa.

0: għax ma l-bistux meġi għumma salt id-dar.
1: U majnot.
2: Biex jħaj uħla għana, u għal-fuq s-sofan. U għiex
0: ikka. Imma smani, jekk inti kont daqseg bizi dakinar sewa bxa ħagġa, il-loba kienet għalik importanti. Ma stajx s-sibġurat uħra biex t-mur fuq id-dejt.
1: Ma
2: diċu.
0: Daqseg.
2: Francesca, għandek xi ħaġa oħra li forsi tixtejt moderat lil-Luka?
3: Iva, jiena ħassejt li Inti kont preferi kieku kont dejt ma' tim kollu ta' Franza mill-li miegħek.
1: Okay,
3: I mean, inti tal-limċ ħaġa fuq il-bibira, tiftakar xi ħaġa.
1: Ija.
2: Tiftakar Luka.
3: Tiftakar.
1: Fem għandha xi 30 u pal-libsa tagħha.
2: I need 24.
3: La.
1: Okay.
2: So now 1, 2, 3.
3: Bonjour.

0: girl.
1: Sì, ora Justin Timberlake da scelta throwback al da Lodo Love Sex Magic What Jamie Taron Wayne on Bay Breakfast.
2: Buongiorno.
1: Bira.
3: Ma dorillu xe zat?
2: Le,
1: iwa, xe mħafnessijiet f'da.
2: Inħsat propja bil-bittitlu.
1: Love, ma dorillu xe sewa.
3: Throwback sabiħa, Sierra u Justin Timberlake.
1: Sierra, Love, Sex and Magic, ħafnessijiet f'da xe xe
3: Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate. Infakrukom, għader torna ċans ta'kom biex tiħakjaw il-playlist tana u tażlu diska tibilkom il-weekend bit-tajjeb.
2: Iba hek deħet ma Nescafe Espresso Concentrate ċans, di anka jinniħel biex iddur li bċans għalik
1: Nescafe Espresso Concentrate
2: jek kunti tejda bil-pasta radio tweħlek daqxej. Misma, ċans għalik biex tirbaħ dik it-tazza b'wiċċna fuqha u ovvjament tħekkja għandna l-playlist. Ċara kwa vera sempliċi. Għadda niftħu dak il-Q to text fuq 90807 u inti tittibgħat ilna dik id-diska li għalik hija ekwivalenti tal-kafe.
3: Unu pronti eżatt u batunna diska favorita tagħkom di kollox għal għada.
1: Ekku, tkunu tistgħu tieħdu wkoll reusable ice coffee cup and
2: which Jamie tbissem bil-ukulele which terin u which wkoll fil-ġem.
1: Il-flavor bina ma taċċa tejġkem
3: jidla. Biex waqt tarawna u kol.
2: Tejġkem tejna.
1: Grazzi kbira għal dalodu l-Nescafe Espresso Concentrate. Jibsad, kiku għaw sabiedu li ġejn il-klip, għaxa t-insaffa. U probabilment għet jisimaw għet jitu. Kibżar da u t-minja u nofs bħalissa dika kollox għalada biex nibdew il-weekend bil-għawi.
3: Ġumma għedit kena pump it.
1: Ej, rajta.

0: Justin Bieber, Daisy, Zelda, Lodo, kif sredoq, disa, isma xurin.
1: Rritni klarifika sewa, ma role model toħraġ Dakota Johnson, mux ma somber, aħfruli.
0: Role model.
1: Eħe, role model.
2: Jismu role model.
0: Jismu role model.
1: Oma ja role model, ġilin doqqu.
0: Ehor, jiena sitkom, qed toħroġ ma' role, oh issa tagħmel sens, alright, għax tibqa' qed
2: toħroġ ma'
0: role model tagħha.
2: Lejn jaħseb tal ir-role model tiegħu proprja.
1: Hej, disu post kellha tieħu erba' sekondi, kemm nikklarifika.
0: Naf, għax għax kellna tieba tulna biex jikkoreġuna.
2: Li mhux tieħu erba' sekondi, meta tkun qed fil-kju tal-ajruplan bħalissa, x'in dan l-aħħar meta kont qed ninsi.
0: Ara kif dawara, rajtu kif dawara.
2: Dan l-aħħar kull meta kont qed ninsi fronka meta sifirna aħna flimkien il-Latvija riċentament, kull darba li tkun titla fuq l-ajruplan, iġġaluk, tneħħi l-basket minn madarek u titfawġu dik l-imbirka taxxa. U ġġalek tħokk moħħok taħseb, tgħid imma għalfej, tax differenza ħana mill-lu jena, mill-basket daqs xejn żgħira iktar minn fuq.
1: Għax hekk ikun hemm bħalek ikun hemm kulħadd, ovvjament il-weight tal-differenti.
2: Mhux hekk, le tifhimha, imma mbagħad il-weight tiegħek xorta differenti u dak ma jsaqsukx kemm tiżen qabel ma tibbukja l-ajruplan.
1: Però set wejn hi. X'argument tajjeb.
2: Kummedja.
0: Iva tiġ barhom dal-għodu.
2: Imma il-problemi dawek li daw qed jagħtu inċentiv lill-impjegati tagħhom. Mod partikolari il-linja ta' rajru, il-linja tal-ajru ta' rajin, sorry, ta' tank twister. Tuħom l-impiegati taħħom kull persona li għabbat ċaħad basket daċċej overpacked.
0: Ok.
2: 1 euro 50 cents.
0: Għandhom commission daħu.
2: Għandhom commission.
1: Ma 1 euro 50.
2: Jena.
1: Għien intijom 5 euro biex
2: għadda. Mela, anka tenti, weħlek 70 euro ta' dak mal-gate. Danaf 60-70.
1: Għaddi mux incentiva, sorry. Laqqas bizija, incentiva.
2: Imma għet jihdu għab serjetà, għax jħin kollu bil-kjujiet tu għalet kun għabel ma trikab fuq l-aeroplan.
1: Dinija incentiva biex ixxaħħam, sorry.
2: U għara naqra, għal dawk li msikken li ħalsu l-priority, ma jgħabillekx.
0: Saru isom wardens ta' Ryanair ġifiri, saru isom wardens.
2: Le, jena impressionajt ruħi, ma nafx ħanamel, għax rrit nsifer dal-waqt u jena daqxej overpacker, mux underpacker. So, ma nafx jekux ħajkollin.
0: Sinti ma fekxi tifel ta' barra minn out.
2: Ma nippanikja bil-ħwejja ġvera, dejjem nippakja erba tibdili ġejda.
1: Hoppi, hoppi biddel.
0: Għatma weħilta di, jo għatma weħilta.
1: U għin tippakja l-ħar minuta, kollok xorti tippakja l-ħwejja.
0: Il-boxers bis gbara, dil-pija kollok.
3: Just as I was tasting freedom.

0: Usher, daqsejta throwback għal dal-Odu Love in this Club. Jamie Turner-Wayne għawnek on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Bira doqu il-disna sin 5 minuti. Bħalissa, ftidilu konna t-nitkelmu dil-ġima ek isaħ ġiet il-bicċetta xol.
2: Fuq l-imħabba.
0: Fuq il-dejt, ma taħġa, nasa piuttos il-kontra.
2: Fl-spark tal-imħabba propju, fuq dating għora t-nitkelmu. First date, so daw il-disastri ek totali li jinti jaft esperienza meta tkun il-tiltaq ma persona li ma tafx, jow forsi jisibt fuq tinde.
1: Dejjem riskju sewa, u ġiri, forsi ma jkunx wert daqsda drabi oħrajn.
2: 9-9-0-8-9-7 bdejt t-batunna ħafna esperienzi minn ta' kon fostom Michel li batitinna ek dolodu bonġo Michel.
3: Bonġu l-kulħat, jiena l-first date li kelli marraġel li għandi l-lum. Ħallini sija u 3/4 nistennih il-belt.
1: Gravi.
3: Kif ħanaqbad l-aħħar tal-linja x'dak iż-żmien kienet bil-ħin tispiċċa sewwa, naraħ ġej jiġri. Tajtu ċans, bqajna dejjem kull darba jiġi tard, illum inna miż-żewġin fuq 24 sena u għadu dejjem jiġi tard.
0: Sija u 3/4, ma nistax nifhem kif baqgħet hemm di.
2: Vera, kuraġġ, kuraġġ kbir.
0: Sa sija ġieli wasal.
2: U x'toqgħod, ma x'għadet tagħmel ti f'daw sija u 3/4?
1: Jew nixtieqna f'ġara.
2: Qed nimmaġina li
1: wasal telat fuq tal-linja, immissier tal-linja, mbagħad niwasel id-dar.
2: Jew forsi bil-karozza ma setax isib parking? Jista' jkun?
1: Ma sija u 3/4 ma setax isib parking.
2: Inna fil-belt mhux u li jum insomma 26 sena ilu ma nistax tikken da sekk ħisil.
1: Naħseb ġralu xi ħaġa, nisperaw insomma.
0: 9-9-0-8-9-7 jekk għandkom iktar esperjenzi, neħtu pjaċir nisimgħu.
1: Ismu Amana.
0: Post Malone, bonġour.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. Boogie's in my soul. Al da Lodo, Shaka Khan, kif ukoll Snoop Dogg, Flimkien, Bonjo, Kibira, kif tibda l-aħħar sija tagħna Flimkien. Allum ftitilu bdejn nitkellmu dwar il-dating disasters.
2: Iwa, iwa, nitkellmu naqra dwarhom u nfatti tibgħatu lna ħafna nies bid-dating disasters tagħhom.
3: 9900897, batilna Antoine qed jaqsam daqsxejn magħna il-dating disasters ta' ħabibtu.
1: Isem l-ewwel nemla dak, ċajta ta' Mark il-Kram.
3: Antoine.
1: Antoine.
3: Antoine.
1: Bonġu kbira, x'għalilna Antoine?
3: Isma' naqra hi.
4: Bonġu. Mela darba ħibati għalti li marret dejt insomma, għalti la kif mort, għalti li għara ħallini għara ta' għetta mela ġġera. Għalti għabżit li bat, għetta għamur toilet, u ta' tlem. Fil-verita, għamma mort, xima komplejx id-dejta. Għetti la għalli xkemmi t-kattiva, għetti la għabattu t-laqtu miskin u għek. Għalti ħallini għalli ma waqafx, għalti provajtin bidil diskussjoni u koll. Ma waqafx jgħidli fuq l-ex tiegħu, ma waqafx.
3: Dik taffiġa from the get-go, naħsebni
2: b'l-għal. Ma x'tagħmel, x'tagħmel. Beqa jinsistix, nagħmel wejn.
1: Isma' jiena darba ġilli semmejta, mhux ħanerġa' nsemmiha, ma jmurx.
2: Sajdinna, issajdinna tart.
1: Issakkart fil-karozza. Ġejt imsakkar ġo karozza. Waqt first date. Ġejt imsakkar.

0: Never Leave You għal dal-ħodu daċċen ta' throwback kmini, insomma, id-disa u t-lita u 20 minuta.
1: Basanna li l-axħar, ħana sfortunatament hija bil-mot il-mot.
0: Yes, bonġu kbira, eddin nitkellmu dwar dates li marru.
2: Disastrous first dates.
0: Isma u dali għanna disastrous ħafna. ħafna. Kem nishtiq kontu bina u rajta din il-bicċa ta' xogħol.
1: Mela x'ġara.
0: Batilna dan, ma għasandu jismu jider fuq il-WhatsApp.
1: Ħana sumili Denzil jismu jider.
0: Denzil, ekku, jista' jkun.
1: Sandu Denzil.
0: Bonġu kbira dance, let's dance. Bonġu kbira dance, għalina ek.
3: Bonġu għalikom.
0: Bonġu.
3: Kikuta sama wahda tajba mela.
0: Mela.
3: Xifti s-senilu. Palla ma wahda fuq il-Tinder. Fingas minn ta' sajf.
0: Da' ta' bħiħa. Fingas
3: minn ta' sajf. Dillin bjerka dajsa. U għet nitkelmu insomma, no għalt li jina uffillu. Jina ta' finti biex naġġa l-proċess. Għax ma tanġen hop li bat. Biex dak li kun tiltaqa. Għattra jina ser dawra bil-bot. Għalt li ħaw dajsa insomma. U bukup, kremna, kultajna. Serin kamuna, u dillin bjerka dajsa. Bida diħel il-ma u erqna. Sad immaġina jast totali kienet.
0: Tista tara. Tista tara bħala isa.
1: L-unika persona fl-istoria ta' Malta li sta jgħid li kellu mħabba ta' Titanic.
0: Jacko Rose, ekkont għanek. Jacko Rose, l-istoria ta' Jacko Rose. Amazing. Ovvijament mus sansaqsu kif baqa wara. Tu bifer isma tajba. Jien kieku ma niddejja xe kun kun dejtu jiġri accidenti. Tinaħki l-awkwardness.
1: Tajju l-albi biex juqt fuq.
2: Ma jisma, nek l-affarijiet, mobile, whatever, da xa xamlu bihom.
0: Iju ma titħaqa wara.
1: Tafahom fil-ross, hi kif waslu d-dar.
0: Tinidej titħaqa bħal speċi. Koblu biex tara l-izzar.

0: Urex a Faithless al Da Lodo New Religion, Jamie Ternway a Unek al Minifelodo, Good Morning a Unek Fuq Bay.
1: Għadni ma nistax nemmen li jerqed bih id-dajsa da.
2: Miskin minnu.
1: Qed inħossha lih.
2: U anke li hija miskin, għax dimin għalija marret fuq dajsa sura tani, Jesus biċċa t-tum.
0: Sabiħ.
1: Dak jinti tħaqqat rit.
0: Minna u fit-tani għonet għonda xej dwar l-opportunità li tirbħu mana bħal ma' nejdulkom ta' kull jum.
2: Ekku.
0: Nbidlulkom da' xej il-burdata. Bonġu kbir.

0: Lost Frequencies, Callum Scott, flim kien, Where Are You Now, Kmini, Filodu.
1: Mux
0: Kmini, għalfejn għanet Kmini. Għadda fħal iddi ta' Kmini, għadda fħal iddi ta' Kmini, għadda fħal iddi ta' Kmini, għadda fħal iddi ta' Kmini.
2: Bonġu, hi, bonġu.
0: Nkellmu għanda xej Dwardin.
3: See Omid Jalili live in Malta.
4: You're my favorite comedian
5: with 897 Bay.
1: Ekkun fakrukom bħalissa edin natu il-biljetti biex mortaraw l-Omid Jalili on the 24th, 25th July ġewwa l-Intercontinental Conference Center Arena on Exxon Jillian u għada jirtorna ċans ta'kom illi terġo tirbħu.
2: Illum tajna żewġ biljetti, ekku kif qalet tajjeb Terin, xogħlok jekk titakkwista dawk il-par biljetti li jitfat li nalik għada, vera sempliċi. Ebgħat lilna fuq WhatsApp 9900897 kif nisit tisma' dik il-kjutu text. Ebgħat lilna l-kelma Omid għada, mhux issa għada. U dawk iż-żewġ biljetti pratikament jekk tkun l-ewwel wieħed li tibgħat lilna jkunu tiegħek.
0: Yes, Alissa inkomplu iktar kif inkomplu bl-aħħar ftit tagħna flimkien. Allum Lola Young bil-gbertaħħa Messi fuq bej. Bonġu,
2: bonġu.
6: You know

0: It-tnejn il-ġej jiru internaġu nitkellmu għal programm ieħor ta' homegrown u fil-ġimgħat li ġejjin ser ikolli ħafna artisti li ser ikunu qegħdin live magħna. Fejn magħhom ser inkun qegħdin nitkellmu wkoll dwar is-single tagħhom u artisti oħrajn in ġenerali li ser inkun qegħdin niskopruhom għall-ewwel darba waqt homegrown.
1: Homegrown with Jake.
2: And Firetech before it happens.
1: Monday nights from 7 on 897 Bay. Bay weather.
2: With smart effects. Comfort for everyone.
3: David Vallione kal dak li huwa il-ħamis filgħodu għall-pija tal-ġurnata kompli stenna temp parzjalment msaħħa fil-lum u anke ħaj kunet iżid ir-riħ kumparat ma' kif kien dawn l-aħħar ġana tul ġimgħat tista' tgħid fl-aħħar ser inkun qegħdin nieħdu ftit ta' break. Ir-riħ li ser ikunet iżid tal-forza 6 jniżel it-temperaturi għal 32 l-lejla tinżel għal 23 iżda dik il-UV index porta għolja, UV index ta' 10 l-lum.
2: Listening to David Malia, 10 to

Funk McLoon, Free Your Mind, dal takli uwa il-ħamis fil-ħodu. Bonġu, kif aħna? Kollu żewjo, David Balli jew nek nerġa' nirritorna għal mid-morning ieħor għandi ħafna u ħafna pjanata lik, ħafna kontenut fuq xiex nitkellmu anke l-World Cup ta' kuljum nipprova nagħti update iżda qabel xejna lissa inkomplu ma' waħda mill-kbar tajla Only Water.

sad ne referi al hatlip Omi Jalili se rkun ġewa pajizna dani xar ħajkun qed titella ġuġ tillieli tal-ġenn u inti għandek iċ-ċans li tirbaħ par biljetti. Ħanajlek kif tista' tirbaħhom għal dal-waqt.

0: sta Noah Khan fu 97 Bew. Il-beraħ fil-axija ġat li xi ħaġa li nkunu nisma'kom qatt ma ġrat li qabel din. Mor nixtri xi affarijiet żgħar minn dan is-supermarket żgħir. U eżatt li x'inġejt biex inħallas f'daqqa waħda ma narax li hemm persuna mal-kerx u jiena ngħid x'inhu jiġri. F'daqqa waħda mort biex niftaħ il-bib biex noħroġ u il-bib kien imsakkar u jiena qed ngħid imma ta' x'inhu jiġri hawnhekk. F'daqqa waħda ħsib li qed isir xi kidnapping u mbagħad indunajt li peress li kienet persuna waħda biss mal-kerx jħassru sakret il-bib. Barret biex tagħmel bathroom ma lajru mbaġġiet lura qed tiskużani sorry. Affarijiet li jiġru ifhimlu tifhim mal-ħaġa. Ma tara qastanna l-kulħadd biex joħroġ mhux issakkar xi ħadd ġewwa supermarket tara. Sirak mi gomma, ma somma. E goblu, ela l'Anglia, un'i be her for me.
1: She

fuqbeju u jina infakrek li għada fil-axija jerġa jirritorna xejn ħlif Club Culture b'ħafna DJs lokali li jkollna magħna f'kollox ibda mid-disa jkollok lil-Isaac Gabby Zrinz u mbagħad min-nofs il-lejlem ikollok sessjoni tajba ħafna tad-district ma' LPM u biex jikkonkludilek il-lejl sa s-satejta fil-ħodu jkollok ukoll lil-D-Ray Entertainment Guaranteed.

Ray, Where Is My Husband for Bay u fl-ħarter ġat ritorna il-kamp turnera tal-World Cup li qegħdin nagħmlu matul il-mid morning il-bieraħ fl-għaxija riżultat interessanti ħafna mill-lop li kien hemm Ingilterra kontra DR Kongo, kienek il-Belġju kontra Senegal u anke l-Amerika kontra l-Bosnia u Herzegovina. Lejla aktar lop interessanti jisser ikollok fid-disa Spanja kontra l-Awstrija. U hemm loba oħra iżda jaħasra qiegħda f'ħin vera, vera ħażin il-Portugal kontra il-Kroazja li din ser tkun fis-sija ta' filgħodu. Jekk inti forsi m'nafx kif għandek taħdimha, jekk forsi torqod ftit u mbagħad tqum għalija, jew forsi ma torqodx xejn u mbagħad toqgħod tara u mbagħad tagħmel aktar tard imrieqed, ma mbagħad ovvjament jiddependi x-xogħol, irifieri hemm modi differenti ta' kif tista' tara ħadin.

0: Jiwadu mill-ikbar dance tracks ta' palissa verament tiddomina fil-clubs. Jekk mort naqra clubbing inti matul il-weekend li għadda, mela bla dubju li probablement smajta iktar minn darba. Calvin Harris u anki Jazzy li kat Satisfy fuq bejja l-ħamis wara nofsinhar. Diġa wasalna l-ħamis differenza tagħmel u li jkollna festa fil-bidu tal-ġimgħa ta' Rad Gerbeb ġimgħa hemm min nilqas nista' nemmen kif diġà wasalna għall-ħamis. Din pass il-bogħod minn weekend ieħor ukoll jiena nżomm l-kumpanija sat-tlieta, però issa goblu għaddejjem waħda mill-ikbar throwbacks ta' kull żmien. Iftira daqsxejn hija.
1: Hello.

sew anki Bruno Mars kat APTU jek inti forsi kont looking forward li tixi xi device tal-Apple li jenna forsi wasal tal xi MacBook ġdid jew inkella iPhone jidher li għandhom problemi kbar bis-supply ukoll. Jidher li hemm shortage kbir ta' chipep imsomma li jiġu powered għal devices kollha ta' Apple u apparently Apple ser ikunu qegħdin jollu l-prezzijiet minħabba dan ix-shortage li hemm fiċ-chipep. Ovvjament ħadu daqsxejn l-opportunità biex ikomplu jollu il-prezzijiet però ma nafx, I mean diġà l-affarijiet tagħhom expensive, ara kemm jagħmlu flus u kemm għamlu flus matul dal-aħħar snin missom kif taqbad tajt qal u daqsxejn għajnu jomu qalu ejja għandhom l-istess prezzijiet ħa saħħa n-nies jixtru daqshekk bis-saħħa l-affarijiet li noħorġu. Però raġunaw kompletament il-kontra għaliex fil-ġimgħat li ġejjin jekk inti forsi qed tmur tixtri xi ħaġa tal-Apple toħodix kbira iktar għall-prezzijiet li żdiedu dik in-naqra żgħira iżjed. Mamma mija, hedha l-waqt biċ-ċajt se jiswin aktar minn 2,000 euro biex nixxu iPhone pereżempju.

Għal-ħamis swar of sinar Alex Warren, The Cat Fever Dream, e kif għedin ftiġma biss il-bot mill-li għed mill-ikbar komedians li għawma dwar id-dinja kolla ser ikun ijat f'pajizna. Iva, o Mġalili, Lejla ħarta Lulju ser ikun ijat għawnek ġo l-Intercontinental Arena Conference Center u inti jista jkun li tmur tarax kompletament b'xejdak. Kull minn hekk tagħmel huwa li toqgħod attent għal-waqt bej breakfast ma' Jamie, Taryn u anki Wayne u meta jgħidulek huma importanti ħafna li tibgħat tinda messaġġ fuq WhatsApp 99 300 897. Però jekk inti forsi ma tafx min huwa Mġalili eżatt, isma' minni ċekkja l-website kollha. Il-website tagħna wkoll għaliex hemm id-dettalji kollha hemmhekk bej.com.mt. Ċekkjaha malajr.

Kbira ta' Ray, the cat, where is my husband? U ma nafx kont tisma Bay Breakfast u anki Bay Drive. Il-biraħ fej fil-ħodu kenna artisti ġodda l-grupp Yon. Kien jgħata unek ma' Jamie Tarin u anki Wayne. U apparti minn hekk imbagħad waqt Bay Drive kenna Liza Gawċi biex tippromovi wkoll is-single ġdida li għadha kif ħarġet. Verament ħadu pjaċir jitkellmu ma' Ryan u Gail u aħna bħal dejjem nissapportjaw it-talent lokali. Kamjon u anki Liza Gawċi jitnejli huma sar ikunu qegħdin miegħi wkoll waqt homegrown fil-ġimgħat li ġejjin li dak tinsiex kull nhar ta' tnejn bejn is-7 u l-10 fil-għaxija.

0: Coldplay Sky Full of Stars at 23 minuta ta' War Nofsen Argo d'afternoon.
1: Nawgura lil-kulħat, specialment lil-dawk li zommu mal-Inglisi.
0: England.
1: Il-bira hirbattu.
0: Football is coming home,
1: ma
0: Gail.
1: Ma stenna kalma naqra. Fl-ħar ftit għim bidel kollox.
0: Ibekku, ekku, ismani, għana kalma penalti.
1: Il-Kongo, għatle, kina huma underdogs il-Kongo.
0: U labu loba tajba. Vera, labu loba tajba.
1: Nixtieqna awgura lil Harry Kane.
0: Harry Kane.
1: Batlu messaċ awguri. Wara, wara, sawa.
0: Jina, smajt għalkun gest.
1: Jina, u.
0: Iva, jintkom fbiepintkom, mela, għax, l-nickname ta' bejnietom, jitejdu Harry Kane u jgħid la tornado mbat. Għajt, ekkollox bil-kontra ħna.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: and rounds out the week with

0: Kill David Guetta remember fejdan nisem biħat li ta' un-nofsu minuta ta' għar nofsu l-għal u kem jitt kontent.
1: Good afternoon!
0: Good afternoon!
1: L-Ingliżi rep u għal minn ma' l-Ingliżi n-immaġna l-bira għan kallu għamu bid-bissima fuq fommum.
0: U bil-raġun sewa, ma' etnu pieċer aktar għajl jien u għalek kettar bid-bissima mċarta minn naħal l-ohra. Għax bazin na' Paul, Paul, n-sellimnu minn għaw ta'
1: għax. Għax biex nfakar l-kull.
0: Ejfan, backstory.
1: U għasemmija ta' għana, kull jum nasib jismana. U dal-axħar kellu naqqa xijajt ma, mux xijajt, kellu naqqa bidej għallu naqqa.
0: Kellu l-beef, u, għaj, had beef with Paul.
1: Kellu l-beef, għax bidej għallu għammil.
0: Ejja, Scrooge.
1: Paul bidej għajt lil-Ryan Scrooge, għammil, għax jgħamil ċertu affarijiet.
0: U għalli, isbadi, għax għalli, għalli Ryan, issa di di da prezza mens. Ryan, please forgive me for calling you għammil. I'm excusing myself, sorry. The only reason is you're an English supporter. Come on, England! Yes!
1: Ġifri għalek, għax jizzomma l-Ingliżi.
0: Għal-ċetta.
1: Mela, bazzikament, l-Ingliżi salvawk.
0: Ejfa, ekku, ekku, l-Ingliżi salvawni u li li bnew li xbiberija ma' Paul.
1: Oh, sissa.
0: Ek, sissa, nittama ma' teċiċ tajjar niskruġi, ta' Paul.

0: Ross Pakluni, Free Your Mind, fejda li sem bej sekund il-bod biex duqqu l-erba neqsin 10 ta' għor nofsenar, good afternoon kbira li kulħadd.
1: Good afternoon, u jina actually nixtieq ngħid proset kbira lil Kevin Paul li.
0: Mela! Rajta! Għamil
1: xi ħaġa li. Ezzin again, forsi ġili sart imma, bażikament Kevin Paul huwa kantant lokali, artist lokali. Li kienu kol ħasem f-muzika muzika tis-sena.
0: Ekku.
1: U wara suċċess tiegħu bid-diska Intu jien, ovvjament bħalissa sejjer tajjeb ħafna u mhux tħalli sejjer tajjeb ħafna, tajjeb sejjer tajjeb ħafna ħafna ħafna għax ħareġ Enola Holmes it-tielet wieħed jagħtuq Netflix bħalissa. U biċċa mis-soundtrack, hemm parti mis-soundtrack li hija hemm Kevin Paul fija.
0: Fija, tal-bliħ,
1: eh? Wow, bravissimu, proset tassew.
0: Tal-bliħu.
1: Ek, qabad nil-bart, meta sirda.
0: Ħafna, jimba.
1: Vera, lokali, ovvjament ġili kien f'homegrown, ġil ġimana u kol, so proset kbira Kevin Paul.
0: Ejja, minnem Kevin Paul, eh? Inkomplu, Teddy Swims, The Door, fuq bej.

0: Sena Spyro Material Lover fejna nisem bija l-erba u disa minuti ta' warn of senar, good afternoon. Lilkul ħat li jt jismani.
1: Ti, kol sabiħ? Min ġabule?
0: Oh, ġabituli ta' facċata, ta' facċata.
1: Jasra. Nibqa jiena.
0: Ti prepara għal-kem. Na' prezza, na' prezza ħafna.
1: Mux ta' prezza? Għax jiena. Nibqa nittama li tkun reċiproka l-ħagġa. Forsi mqar kafe, mqar kafe. That is all I'm asking.
0: Irġajt insejt il-lemon cheesecake.
1: Issa l-lemon cheesecake zommu, għax dak probabbli jiftaħni.
0: Il-lek
1: li għamiltu xi xahar.
0: Ma vera għamiltu, u vera ħallejt biċċali.
1: Jien hemmhekk li għamiltu.
0: Unsejt.
1: U napprezza il-
0: Taħseb jibqa' tajjeb imma wara jumejn jew. Jumejn tlett ijiem.
1: Saqsu din nies. U xi jumejn tlett ijiemilek li għamiltu l-lemon cheesecake.
0: Sunday, le, Monday għamiltu.
1: Monday fil-ħodu.
0: Iva, Monday fil-ħodu.
1: Ma ġejta għamilt il-lemon cheesecake.
0: Għaxina Sunday għamiltu, ma batti ovvijament tħalli daċċej fil-friġ biex jiena. Għatu għek mela Monday, Monday.
1: Sunday tiġi għamiltu, jek għatta.

0: Alex Warren, Ordinary, fejn nisem bi għall-erba' nofs naqsin ġiex minuti.
1: Dawn nofsinhar. Hello. Sorry, Mr. Wick. U minna u niftuż ieħor jiena u Ryan ħanibdew. Ħaniftu sewwa l-spicy opinion take tagħna. Tal-ġurnata, tal-ġimgħa sħiħa u ma nafx kemm inti lest għaliha.
0: Ekku, jifier ippreparaw ibatunna wkoll għalissa nkomplu. Calvin Harris, Clementine Douglas fuq bej.

0: George Ezra, Budapest, fejda nisem bej għal-ħamsa neqsin kwart, ta' wara nofsenar, good afternoon.
1: Good afternoon, u jina li l-hot take tal-lum. Seħja li tijt hot take spicy opinion, ija li tiġiġdej li il-pineapple tmur tajb ħafna fuq il-pizza.
0: Tmur tajb ħafna fuq il-pizza?
1: Yes, pineapple belongs on pizza.
0: Please ta' Gail, please ta' milli xek. Għax nisma ħafna drabi, le, pineapple ma toqgħodx fuq il-pizza.
1: Pineapple tmur fuq il-pizza.
0: Le, ma tmurx, ma naħiex toqgħod jiena.
1: Ma tmint minn biex tiddeċidi ma
0: tmurx. Ma le, jimmaċ dak li jkun biex ma jħux pineapple fuq il-pizza, mhux qed ngħidek, jiena qed ngħid. Le, le, ma.
1: Għajnejk hekk tibel.
0: Insomma, nammetti, min jordna se pineapple pizza xi kultant nħares lew nejn dan ngħid minn dan pizzets jħassra d'akord ngħid, ma nafx xina. Tgħid it-Taljani pereżempju tgħidhom ismani pineapple fuq il-pizza. Jibqa uħalsu lejke,
1: blikka. Insomma, mħiġ vera.
0: Insomma, xiex, italjani?
1: Minni hobba, minni jamil italjani jamlu ċips fuq il-pizza ta.
0: Le, ċips fuq il-pizza uħra, dik jgħja pasta zata normi, għali.
1: Ġbidik naqblu, ma italjani jgħuduwa.
0: Għatma smajta, għali.
1: Pineapple belongs on pizza. Let me know, jek taqblu xmija jow marajin 990-0897.
0: Come on.
1: Delicious.
0: Ux, delicious.
1: Ananas.
0: Meta l-axar darba l-ħatta?
1: Fritiglu.
0: All right.

0: Waħda house għal-ħamis wara nofsinhar Peggy Good goes like na na na Rajnu Gejla hawnhekk. Good afternoon.
1: U l-pineapple jiena tant kemm qed titħajr norda waħda l-lejla to be honest.
0: Wejja taqshekk.
1: Pizza pineapple fuq il-pizza tmur.
0: Ma tant kemm hemm jaħsra żlied hemm il-kwattro staġuni, hemm il-kwattro formaġġi, hemm jaħsra.
1: Kwattro staġuni ma taġobnix.
0: Hemm pepperoni, hemm
1: jiena. Pepperoni taġobnija, alright, alright, hemm ħafna jiena mhux dilaq lilha biss norda.
0: Ma kif minn tant affarijiet?
1: Ġi klabti
0: tejt, il-lum Hawaiian pizza ħanur, nanna.
1: Le, stena, dan huwa hot takes, huwa dan hija opinjoni fej jina kont nafri emmin mux se jaqbel, inti ma taqbilx miħaj emmin u kol batina li ma jaqbilx miħaj ma minnet jajdli li iva, għala le, tmur, ili ma nordna imma tmur. Kienem u kol, ma nafxie zati, sorry,
0: l-isem
1: nickname iħor, jena sebti xie iż-żomma anonima. U għaltina, dan iżel restaurant that charges 100 euro for Hawaiian pizza just so that people don't order it ġewwa l-Italja.
0: Ekku, jina naf restaurant il-firu ġewwa Malta, sew se nsemmi jismijiet, imma morġi restaurant kien Taljan ukoll Italian restaurant u kien hemm miktub Hawaiian pizza 1 million euros.
1: Why, ma probably qasbis jagħmluha.
0: Le, mhux ovvja le, dak il-punt jiġifieri li inti mhux qed tmur pizza biex tordna jinnaf 1 million euros.
1: Aspetta xejn. Euro ta' norda pizza ġifieri.
0: 100%, 100%.
1: Imma jiena wkoll jiena mhux qed tgħidlek li norda kull darba nieħu pizza sa. Jina normalment jew b'xi sausage noħodha jew b'xi pepperoni.
0: Dak jisek qed taqbad l-ispaghetti u taqsmu min-nofs għalihom it-Taljani. Le, għalihom it-Taljani.
1: Le, dik tweġġeli qalbi.
0: Użguri, ma bħal dik li titfa' pineapple fil-pizza.
1: Ma naħsibx da se
0: gravi.
1: Ma naħsibx da se gravi.
0: Ma nafx ibqgħu batunna, nara ibatunna jekk inti taraħ kiex gravi titfa' pineapple fuq il-pizza u tgħidli għasel tinżeldi 9 9 0 8 9 7 issa nkomplu waħda mill-ġodda di ta' disk.

0: soundtrack ta' Toy Story 5, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, ta' 6:15 ta' felaxija, good evening l-kulħat.
1: Aħna dna dim l-argument tal-pineapple fuq il-pizza jekk tmur xew li jina nħoss ħafna li tmur.
0: Ajjejtni.
1: Jekk toġbokx mod ieħor, mhux l-argument, imma tmur għax tajba, duqgħu tajba. Batitinna, jew batitinna, sorry, batitinna Dorin, u għaltinna. Fajna bil fuq il-pizza ma nħobbix, imma tant ira semmija gej li donnu qed naħseb għandu ix.
0: Tafjani
1: duqa.
0: Wasal fuq
1: fejn mbagħad għajdu li le. U ma tkellmuni. U għalt inna sorry, Max.
0: Max.
1: U għalt inna hekk.
2: Issa qabbad nibdit ta' pizza bil-pajnepil daqt morna mal-waħda.
0: Iswa li vera, jien bħalek ukoll Max u anke.
1: Eġbi issa tiġab dil.
0: Lili, għaj, jien ma toġomnix. Imma tant kemm ma nikolla.
1: Ma doqta sewwa.
0: Doqta. Ma nixtieq nerġa' għax jien inni manduqa u xorta għalija ma toqgħodx. Tant kemm qed ilek issemmija, ħaj kolli naħseb nieħu slice.
1: Again, nerġa' ngħid, bl-appetit. Ġifri mhux jekk imur nieħu pizza kull ġimgħa, probabbli mhux se nordna. Imma ta' dik id-darba jekk ikol dik il-bliba,
0: ma nafx kif tħajrek, ma nafx kif tħajrek.
1: Nordna, xejja għalija tiġġudika, tiġġudika.
0: Le, twitch zone, il-virina hekk inti.
1: Issa twitch zone.
0: Le, ekku.
1: Ejja, batinna Karlu għalinna hekk.
3: Issa eżempju gejlu rajin, għalfej il-pineapple għandha tkun fuq il-pizza nejja.
1: Ok.
3: Jew tal-landa.
0: Dik vera,
3: eh? Why shouldn't it be a grilled pineapple?
0: Xkuta
3: tkun? Meta tigrilja, tikkaramelizza u jkollu combination ta' sweet and ta' sweet and charred fl-istess ħin fuq il-pizza. U kollok is-solti tal-ħem.
0: Hi, simba, u għek għal, jaff xinu
3: għal. I want to something.
1: Yes, nice, you are, eh? Infatti, il-grilled pineapple tmur ħafna, tajba ħafna, jek għat ma duqtu għadduqwa, pal-grilled peaches, just salads, ġiviri, ismawni, naf xin najt. Duqu l-pineapple fuq il-pizza.
0: Il-connoisseur, hey.
1: Thank me tomorrow.
0: Right, Gordon Ramsay.

0: Milky Mall Grab Just The Way You Are fejtna nisem bej sekund il-bod biex duq 7:10 ta' filaxija.
1: Good evening il-kulħat id-debattitu nagħlaq fuq il-pineapple fuq il-pizza għal volja mbagħad kien hemm xi ħadd.
0: Ma nefforija, ħafna minnhom qablu mija hija
1: fuq il-pineapple fuq il-pizza. Kien hemm Karlo li qalilna drup enormi pineapple fuq il-pizza qas il-papa ma jaħfidi.
0: Isman, l-Italjan iżgur mhux jaħfur lek u l-papa ovvja mhux jagħmel.
1: Isman lejja tiġi tirritorna Chanel u nsaqsi lilha wkollu.
0: Ekku jien naħseb miegħi taqbel, ma nafx qedtili dak il-wiċċ li miegħi ħataqbel.
1: Sa nsaqsu għal Chanel.
0: Sa titilfliex, titlifix. Min hawn ftit tal-minuti oħra mis-seba' sal-għaxa lissa waħda mit-Robex, Shaggy fuq bej.
2: Open up man. My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: But who?
2: The girl next door, you know?
3: Nah.
2: I don't know what to do.
3: So it wasn't you.
2: All right.

Fisher flimkien ma' Thousand Eye di kienet favor fuq bi għal-ħamis flasġija. Chanella unek, kif aħna? Jien rġejt lura wara daqsxej break qasir, kont inni barra mill-ħadd u ħanajlek vera kelli bżonn naqta' naqra sifirt mort ta' Scotland nara l Teddy Swims. U kienet holiday daqsxej differenti xi soltu fis-sajf imur holiday ġos sajf. U din id-darba kienet kompletament differenti xi tim kien daqsxej kieża u ħasejtni stramba ħanajlek nilbes il-komma twila f'ġunju ma kelli bżonna wkoll ħadd isni naqra jumejn nifsu hekk wara holiday kemm tiġisek iċċarġjat u anke għax-xogħol u għall-ħajja normali sek biex tkompli. Insertajt kelli flight lura wara l-offsinar, so il-ħad ġejt ftijaj, għamilt il-bagali għaw xina fjien imsomma xina mal-lewle, jista jkunu l-erba ta' fil-ħodu nkunin 24 hours travelja, xorta nifta' il-bagali għaw namela da' kilin. Imsomma, għankun nizom l-kumpanija sal-10 unek bħassoltu.

Kobain. Niftakara ċara meta ħarġet kemm kienet popolari din id-diska. Insomma, jien bqajt nirġiev il-messaġġi minn għandkom sa dan it-tant għax saqsejtek l-ewwel illi jekk tħobbx il-pineapple fuq il-pizza jew le kitu xogħol itnejqalu li l-istess ħaġa bħalma tlek jiena illi fil-verità jekk ma jkollokx tiekol u tkun bil-ġuħ jkun hemm dik l-option tikolha il-pineapple fuq il-pizza mhux billi jgħodu ngħidu ja u x ma nħobbix u x'naf jiena. Jiena personalment qatt mor ngħidha u qatt ma nordaħħa. Imma bħalma tgħidu kemm kiet u kemm xogħol. Jekk ikun hemm lila biss Nikola. Janika però qalt li le qalt li laqqas jekk noqgħod bil-ġuħ ma' Nikola kemm ma toġobnix l-ebda frotta fuq il-pizza. Kulħadd b'opinjoni hu. Imma m'hemmx tagħmel jiena naħseb li jekk ikolli l-ġuħ Nikola u naqra pigi ma m'hemmx tagħmel. Ħankompli Mariana Grande.

fuq bej Chanel hawnhekk. U nafx kuxxina biss imma jiena din is-sena kienet l-iktar sena diffiċli għalija biex nagħmel kuraġġ u nkompli mur il-ġim. Kieku tarani fil-bidu tas-sena basket tal-ġim, wejjeġ tal-ġim, membership ta' sena biex nippjana ħalli nagħmel sena mur training imma jisni dejjem dejt naqta' lura u naħseb l-unika sena illi ma tantx mort training, xi tip ta' training, xi tip ta' attività physical kif għal id-Dua Lipa bil-verità. Ma fi kuxina biss jiġri li jekk forsi jew inti wkoll ġieli għaddejt minn dak il-perjodu fejn tibda tajt għada nibda dil-ġimgħa nibda żgur u qatt ma jirnexxilek hekk is-seba' diffiċli. Imma ħa nagħmel kuraġġ u nhar it-tnejn jaf nhar it-tlieta tngħidlek illi t-tnejn irġa' jiddejt il-ġimgħa għax din il-ġimgħa kienet ġimgħa hekk ta' konsultazzjoni fejn intella u nniżel nara x'ħa nagħmel u ddeċidejt li ħanibda fl-aħħar. Ħankompli ma' Mary Smith ta' lissa Stargazing fuq bej.

But right now, ta' DJ Fresh u Rita ora fuq bej Chanella un ekmux pala insomma xan dil-air condition deret fuqi u ma tanċu uħod, right now. Di kienet throwback minn ant Rita ora u DJ Fresh un fakrek li jekk inti tħobbi throwbacks aħna kull nar ta' ħadd ikonna satej sħaħ id-dedikati għal throwbacks. Għankompli ma' Justin Bieber l-issa Daisies fuq bej.

xejn u tmurti strieħ. U jekk forsi inti għadek tissuq lura d-dar wara xogħol għax forsi mort dak is-satej training, jiena ħankun qed inżomm l-kumpanija għal min hawn ftit ieħor. Għandi ġej lil Bruno Mars issa, I just might fuq bejn.

Bermuda di Swims, Mr. Know It All, Fubei, Chanel, unja kumma nistax ma nsemmilek xi ma dan il-weekend kont qed nara lil Teddy Swims live u ma ħsibtx li ħajkun wieħed mill-isbaħ kunċerti li qatt rajt imma kien ġo park allura l-atmosfera tkun differenti minn ġo arena jekk forsi inti ġieli mort konsert tafxet nipprova nfisser u kienet atmosfera aktar hekk relax mhux fej isni titmur qabel, tikjuja, ma kienx hemm minn daw l-affarijiet, kien kulħadd relax ġol park fuq wara minnaħa l-oħra stalls kullum kienet vera sabiħa. Mbagħad kif beda Teddy jagħmel isu tliet sigħat konsert leħen tal-bliħ. U mbagħad daħal lura bit-tricycle kienet vera tad-dammel fej tkun taħseb li spiċċa jkun għad fadal xi ħaġa oħra. Insomma, kienet esperjenza vera sabiħa. Jekk inti forsi qed taħsibha biex xi darba tmur tara xi konsert, isma' minni aqbad u mhux esperjenza li żgur ħaġġorha miegħek.

Paskarta Jonas Blue u Dakota fuq Bay Chanella unek un fakre kada t-ritorna l-kompetizjoni tal-Free Film Fridays What is Drive Show tal Ryan O'Gale fejn inti t-prova taqta t-let kelmit mill-hint li prova ituk biex t-prova taqta l-film li huma qed jgħidu u inti t-tħol fiċ-ċans illi tirbaħ zewġ cinema tickets flimkien mal-popcorn u drink għalik u għal xi ħadd tal-għażla tiegħek. Sempliċi biex tipparteċipa kemm tibgħatilhom messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897.

Tajla u Zara Larsen She Did It Again fu bej għal-ħamis flasġija. Jena nerġin tormijak għada l-istess ħin bejn is-seba u d-disa pero għax wara jomba tukomplu id-DJs ta' Club Culture. Tinsiex ukoll għada fil-ħodu jirritorna l-bej breakfast ma' Jamie, Terrin u Wayne u magħhom ukoll tirritorna il-kompetizzjoni ta' Hack the Playlist. Narak, jiru inti nitkellmu għada. Ciao, ciao.

0: attivit iħur it-tratta ta' tmur fil-parking, t-parkja ġa carpark sewa, Iva, jowle, jiena, iħur it-tratta jow, kieja xija ninsa jina kont bana jinta l-ħodu u da, bida jitħak bija il-maġġoranza sissa edin jaqblu miħaj li għandek tiħur it-tratta. U batinna xon u għalinna ek.
1: Pratikament jiena jada u ek fil-karotza t-nismakom, rajnu għinu peċir veru,
2: grazzakom,
1: pero, naħseb li għaxħaġa tan iktar miġeja minni salli għaw li laffariet li jinsew. Fejt parkja u
0: whatever.
1: Nasib iktar ġeja minna sa' għalax polemika fuq klasik.
0: Polemika lajta xogħol.
3: With Satariano, Coca-Cola, and Marilicious Puffballs. Weekdays.

0: It-tnejni ġej, jinnu inti nerġgħu nitkellmu għal programm ieħor ta' Homegrown u fil-ġimgħat li ġejjin ser ikolli ħafna artisti li ser ikunu qegħdin live magħna. Fejn magħhom ser inkun qegħdin nitkellmu wkoll dwar is-single tagħhom u artisti oħrajn in ġenerali li ser inkun qegħdin niskopruhom għall-ewwel darba waqt Homegrown.
1: Homegrown with Jake.
2: And Firetech before it happens.
1: Monday nights from 7 on 897 Bay.